سامعین ہن گیت سان گڈی اساں جو اج جو سندھی پروگرام اتے پورو تو تھے وری اواں سان گڈجانی تھیندی ایندڑ آتوار نی تیس تائیں تا سبھی سوستھ رہو خوش رہو اے اساں جا سندھی پروگرام بدھنا رہو تیس تائیں مہیش کمار کشنانی کے دیندا اجازت نمسکار جے جھولے لال